0: Радіо 100. Комфортно с утра до вечера.
1: You see every sky, I don't show my skin.